0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Čim joj dade pare, odmah će sreća uzeti u krivu.
1: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: 20 godina. Poplukina broj 9, Šabac. Telefon 015-349-850. Etaž, kuća, instalacija.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci.
1: Nakon Nane Bekute slušamo Halida Bešlića i poruka glasi za veselo društvo na Savi.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
2: SMS!

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Hvala.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 33

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.